Aya, chaba sinda wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Enno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

me ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: okuvambulikano meloke iwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika nensi yuna yona gano na maulira gensonga wano kuchina na munana akatoneze mkaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Diva kuwele ibiri, hedu bise kusawa endale yobu idemu. Nito sana mauli la gen songa gesigi kwa ubide buwa lero, ni nze Johnson Mwanguzi. Gende kutandika na gubu idabu na kuwa lero, na gomu kama owa toreyo, ononga ni Edward Lukidi Nyabongo Asoka. Ava kubanga langi diobu kule mbeze, nkani abantu bali joku banga acha manabu munche kedenda ulo, abali joku minyabu kubani kantu batambuze milimeja tolo. Idu kila ntiono, yali ya kama loku tiamizo kukondi ya badadabe. Ena kwa domwezi dabedabi na muenda, umwezi ogo muenda, gunogwe no mwaka. Kumuko logu haba hile kalu zika, wali Fort Poto, erango mkule mbezo iwanga nojeno mseveni, ni haba hile wongo mgeni omukulu. Batini ona kolo alero, asobo hile kuba nga flimi olukalo lwa bantu, bali jo kuba nga fuganabo, obuka mwwe tole yo, eranga maisa otu da kuba nga tukua olukalala, olwa bantu bajira maisa okuba nga fudia kwa itanta, okuba nekanti akula nabo. Chokuwa kusinzira kulukalo lukufurime, luja maisa okuba nga lulaga, ntieriyo kukuwa bandi kuba minister, abali mga government ya yomu kama oyenyimba kabamba iguru, ya iso mkono, naba ndibanyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

tuli mota yecho cha obechi mnogo gagasana nana mose niaga pamo usayi ori nanu inana ubo una kamwa sene sanana habo bantwash kweblezo utufu mweneka kasamu kui dandapo ndo ili damai no nana mwagane mufamase drag shops ni insta market dona dona ayi wegele rezaba fere tima kubuza kapamu kutia okita kamio nana nana kasibwa national drag